whispered lies.

0: Перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Соціальна реклама.
4: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
3: Социальная реклама.
5: Радіо поки хітів, це нова Лайн.
6: Заряджаємо.

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 4 райони Харківської області. Понад 320 жителів Харківщини отримали одноразову грошову допомогу. У межах програми «Є-відновлення» на Харківщині відремонтували понад 18 тисяч осель. Тетяну Кагановську обрали ректоркою Харківського національного університету імені Каразіна. Харків'янка вибрала титул чемпіонки світу з козацького двобою. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілу в селі Стара Гнилиця Малинівської громади загинули 6 людей, постраждали 14. Також ворог атакував БПЛА Київський район Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 155 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 61 637 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 9 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Рибальчиного, Лимана, Малої Вовчої та Тернової. На Куп'янському напрямку ворог 4 рази атакував у районах Подолівки, Вшарівки та Новоосинового. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Відбулось засідання комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям громад області. В ході засідання розглянули 327 звернень громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі складним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами матеріальну допомогу призначили 322 заявникам на загальну суму 5,3 мільйона гривень. Зокрема, кошти отримують 9 визволених з російського полону військовослужбовців на загальну суму 450 тисяч гривень з розрахунком 50 тисяч на особу. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» на Харківщині подано 76 410 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше звернень надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синігубов. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону подали 256 550 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 49 851 заявник на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Ще для 1707 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 136,6 мільйона гривень. У Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна 24 вересня 2026 року відбулися вибори ректора. За результатами голосування у них перемогла чинна ректорка Тетяна Кагановська. Про це йдеться у підсумковому протоколі головної виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХНУ імені Каразіна, опублікованому на офіційному сайті навчального закладу. Харків'янка Дарина Омельченко вибрала титул чемпіонки світу з козацького двобою. Студентка 4-го курсу навчально-наукового інституту номер 5 Харківського національного університету внутрішніх справ Дарина Омельченко успішно виступила на чемпіонаті світу з козацького двобою в австрійському Дорнберні. У змаганнях за участю спортсменів з різних країн Дарина продемонструвала високий рівень підготовки, витримку та силу характеру. За підсумками поєдинків, харківська спортсменка здобула золоту, срібну та бронзову медалі у різних категоріях. Головним досягненням став титул чемпіонки світу. За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок. 26 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 18 вдень. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Пізнавай українську краще знай.
7: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».
3: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіша.

0: гості тут на Nova Line.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Україні 7 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це Нова Лайф. Заряджаємо. Це Нова Лайф. Радіо Нова Лайф. Це Нова Лайф. Там, де народжуються хіти. Уляна Шуба. Ой, мам.

0: тепла осінь тут на Nova Line. Nova Line зігріває.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Вікторія Ніро. Поворот не туди.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо.

0: черзі українська танцювальна новинка. У ній об'єдналися співачка Майя, відома багатьом завдяки участі в шоу «Голос країни», та діджеї і саунд-продюсери Гвоздіні та Бакун. Це перша така колаборація музикантів, і почати співпрацю вони вирішили з треку «Зможу». Це емоційна робота про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. І завдяки величезному досвіду Бакуна та Гвоздіні, попри складну тематику роботи, трек вийшов стильним і клубним. Давайте послухаємо.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Чи зможе героїня цього релізу жити без колишнього коханого? Здається, тепер відповідь очевидна. А трек «Зможу» від тріо Маї, Гвоздіні та Бакуна – це водночас глибока та енергійна робота, що робить її бажаною для слухачів та радіоетеру. З вами ж була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміну.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці. Ретроманія на Nova Line. 17 до 19 та з 20 до 22.
7: Заряджаємо. Заряджаємо.

0: хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн. Chris Lake, Chris Lorenzo, Kenny Beats, Cake. Lon Jacket.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 4 райони Харківської області. Понад 320 жителів Харківщини отримали одноразову грошову допомогу. У межах програми «Є-відновлення» на Харківщині відремонтували понад 18 тисяч осель. Тетяну Кагановську обрали ректоркою Харківського національного університету імені Каразіна. Харків'янка вибрала титул чемпіонки світу з козацького двобою. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілу в селі Стара Гнилиця Малинівської громади загинули 6 людей, постраждали 14. Також ворог атакував БПЛА Київський район Харкова, транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 155 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 61 637 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 9 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Рибальчиного, Лимана, Малої Вовчої та Тернової. На Куп'янському напрямку ворог 4 рази атакував у районах Подолівки, Вшарівки та Новоосинового. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Відбулось засідання комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям громад області. В ході засідання розглянули 327 звернень громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі складним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами матеріальну допомогу призначили 322 заявникам на загальну суму 5,3 мільйона гривень. Зокрема, кошти отримують 9 визволених з російського полону військовослужбовців на загальну суму 450 тисяч гривень з розрахунком 50 тисяч на особу. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» на Харківщині подано 76 410 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше звернень надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьогубов. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону подали 256 550 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 49 851 заявник на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Ще для 1707 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 136,6 мільйона гривень. У Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна 24 вересня 2026 року відбулися вибори ректора. За результатами голосування у них перемогла чинна ректорка Тетяна Кагановська. Про це йдеться у підсумковому протоколі головної виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХНУ імені Каразіна, опублікованому на офіційному сайті навчального закладу. Харків'янка Дарина Омельченко вибрала титул чемпіонки світу з козацького двобою. Студентка 4-го курсу навчально-наукового інституту номер 5 Харківського національного університету внутрішніх справ Дарина Омельченко успішно виступила на чемпіонаті світу з козацького двобою в австрійському Дорндерні. У змаганнях за участю спортсменів з різних країн Дарина продемонструвала високий рівень підготовки, витримку та силу характеру. За підсумками поєдинків харківська спортсменка здобула золоту, срібну та бронзову медалі у різних категоріях. Головним досягненням став титул чемпіонки світу. За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок. 26 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народним прогнозом, до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, як граки відлітають, вже можна чекати першого снігу. А якщо у цей день піде дощ, то й погода найближчим часом буде похмурою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Ліжанкою близьку подругу.
2: Повний патруль на Новалайн.
0: Протягом дня в етері Новалайн.

Україні 8 година. Перви музики Нова Лайн в твоєму місці.

0: Повертаємо туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.
1: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Dígame.
0: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Nova Line.
2: Радіо Nova Line.
1: Радіо Nova Line.
2: Осінь. І з присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.

0: усмішка, вона ж усмішка, привітна і добра, а посмішка зла і глузлива. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Анна Трінчер. О, Господи.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: років сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з колективом одного з машинобудівних підприємств Харкова. Під час спілкування говорили про підготовку Харкова до зими, відновлення житла, роботу громадського транспорту, ремонт доріг та облаштування укриттів. Відповідаючи на запитання про опалювальний сезон, мер наголосив, що місто продовжує посилювати стійкість системи життєзабезпечення. Ігор Терехов доручив профільним службам опрацювати звернення, які прозвучали під час зустрічі. З нагоди професійного свята очільник міста вручив кращим представникам колективу почесні грамоти та подяки міського голови.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народним прогнозом, до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, як граки відлітають, вже можна чекати першого снігу. А якщо у цей день піде дощ, то й погода найближчим часом буде похмурою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: краса осені, коли лунає Нова Лайн.
1: Пам'ятаєш, як блищливі раділи сонце так.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

бачити більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Це Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Інея. Не твоя.

повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо щодня і ночі.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.

0: Спеціальна реклама.
1: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Новолайн.

0: Харків сьогодні.
1: Юні харківські футболісти побували на тренувальних зборах в угорському місті побратимі Дебрецен. Для дітей підготували програму, яка поєднала тренування, спортивні активності та знайомство з містом. Також харків'яни провели товариський матч із молодіжною командою Дебрецена. Поїздка стала можливою завдяки домовленостям міського голови Ігоря Терхова та мера Дебрецена Ласо Папа за підтримки посольства України в Угорщині.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним прогнозом, до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, як граки відлітають, вже можна чекати першого снігу. А якщо у цей день піде дощ, то й погода найближчим часом буде похмурою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Патрульна нова лайн.
0: Протягом дня в етері «Нова лайн».

0: Україні 10-та година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
1: В Україні посилять захист дата-центрів і критичних об'єктів зв'язку. Візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до США завершився. Уряд Італії схвалив заборону бурок і нікабів у школах. Україна вибрала срібну медаль чемпіонату Європи 2026 з боксу. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі в випуску.
0: Головне в деталях.
1: Внаслідок атак на Київ напередодні 25 вересня загинули 7 людей, 59 постраждали. Серед поранених 2 дітей, 25 людей перебувають у стаціонарах міських лікарень. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача України ухвалили додаткові рішення для захисту дата-центрів та інших об'єктів, які мають критичне значення для роботи зв'язку. Президент Володимир Зеленський заявив, що за їхню реалізацію персонально відповідатимуть урядовці та керівники спецслужб. Про це Зеленський повідомив за підсумками засідання Ставки. За його словами, додаткові рішення мають забезпечити захист і безперервну роботу інфраструктури дата-центрів та інших критично важливих об'єктів у сфері зв'язку. Очільник Китаю Сі Цзіньпін завершив свій візит до Сполучених Штатів Америки. Він заявив, що очікує зустрітися з президентом США Трампом ще двічі до кінця 2026 року. Про це повідомляє Associated Press. Сі Цзіньпін запросив Дональда Трампа відвідати саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде у Китаї у листопаді 2026 року. Раніше стало відомо, що очільник Росії Путін також планує відвідати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Крім того, Сі Цзіньпін очікує зустрітися з президентом Трампом в грудні на саміті G20 у Майамі. Уряд Італії схвалив заборону носити в школах одяг, що повністю закриває обличчя, зокрема бурки та нікаби. За порушення передбачені штрафи від 200 до 1000 євро, про це повідомляє Юректів. Рада міністрів Італії напередодні схвалила декрет у сфері освіти, який серед іншого передбачає заборону брати участь у шкільних заходах із повністю закритим обличчям. Обмеження стосуються, зокрема, бурок і нікабів, а також зустрічей між школою та родинами учнів. Якщо йдеться про неповнолітніх, відповідальність нестимуть батьки. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що уряд прагне створити систему освіти, яка сприятиме інтеграції, але водночас передбачатиме дотримання встановлених правил. Український боксер Айдер Абдураїмов здобув срібло чемпіонату Європи 2026 у ваговій категорії до 60 кілограмів. У фіналі українець поступився Радославу Росенову з Болгарії. Таким чином Айдер Абдураїмов завершує виступи на цьогорічній континентальній першості зі сріблом. Ця нагорода стала п'ятою в скарбничці збірної України. Одне золото, два срібла та дві бронзи.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
1: 26 вересня в Україні передбачається переважно похмура погода, на півночі хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 19 максимально, на півдні також похмуро, місцями можливі невеликі опади, на термометрі до 21 градуса тепла. На заході мінлива хмарність та переважна суха погода, у повітрі плюс 18 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів, середньодобова температура повітря плюс 20, у столиці України аналогічна погода та плюс 19 градусів тепла. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Дейвід Гетта і Хайпі Тон. You and I, me and you.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Тепла осінь тут на Nova Line. Nova Line зігріває.
1: Your autumn sounds louder here.
0: М'ята. Зручна, незручна.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці КСП «Харків міськліфт» за минулий тиждень відремонтували в міських багатоквартирних будинках 11 ліфтів. Також вони відреагували на понад 210 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Як повідомили на підприємстві, за тиждень комунальники опрацювали більше 1600 заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює близько 6700 ліфтів.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народним прогнозом, до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, як граки відлітають, вже можна чекати першого снігу. А якщо у цей день піде дощ, то й погода найближчим часом буде похмурою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Ритмі хітового настрою. Нова Лайн.

толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Заряджаємо.

Нікуди не згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

досі нема, чи черга моя не дійшла, замість мене там ви, а не я.

0: В Україні 11 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
2: В Україні посилять захист дата-центрів і критичних об'єктів зв'язку. Візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до США завершився. Уряд Італії схвалив заборону бурок і нікабів у школах. Україна вибрала срібну медаль чемпіонату Європи 2026 з боксу. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі в випуску.
0: Головне в деталях.
2: Внаслідок атак на Київ напередодні 25 вересня загинули 7 людей, 59 постраждали. Серед поранених 2 дітей, 25 людей перебувають у стаціонарах міських лікарень. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача України ухвалили додаткові рішення для захисту дата-центрів та інших об'єктів, які мають критичне значення для роботи зв'язку. Президент Володимир Зеленський заявив, що за їхню реалізацію персонально відповідатимуть урядовці та керівники спецслужб. Про це Зеленський повідомив за підсумками засідання Ставки. За його словами, додаткові рішення мають забезпечити захист і безперервну роботу інфраструктури дата-центрів та інших критично важливих об'єктів у сфері зв'язку. Очільник Китаю Сі Цзіньпін завершив свій візит до Сполучених Штатів Америки. Він заявив, що очікує зустрітися з президентом США Трампом ще двічі до кінця 2026 року. Про це повідомляє Associated Press. Сі Цзіньпін запросив Дональда Трампа відвідати саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде у Китаї у листопаді 2026 року. Раніше стало відомо, що очільник Росії Путін також планує відвідати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Крім того, Сі Цзіньпін очікує зустрітися з президентом Трампом в грудні на саміті G20 у Майамі. Уряд Італії схвалив заборону носити в школах одяг, що повністю закриває обличчя, зокрема бурки та нікаби. За порушення передбачені штрафи від 200 до 1000 євро, про це повідомляє Юректів. Рада міністрів Італії напередодні схвалила декрет у сфері освіти, який серед іншого передбачає заборону брати участь у шкільних заходах із повністю закритим обличчям. Обмеження стосуються, зокрема, бурок і нікабів, а також зустрічей між школою та родинами учнів. Якщо йдеться про неповнолітніх, відповідальність нестимуть батьки. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що уряд прагне створити систему освіти, яка сприятиме інтеграції, але водночас передбачатиме дотримання встановлених правил. Український боксер Айдер Абдураїмов здобув срібло чемпіонату Європи 2026 у ваговій категорії до 60 кілограмів. У фіналі українець поступився Радославу Росенову з Болгарії. Таким чином Айдер Абдураїмов завершує виступи на цьогорічній континентальній першості зі сріблом. Ця нагорода стала п'ятою в скарбничці збірної України. Одне золото, два срібла та дві бронзи.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 26 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
2: 26 вересня в Україні передбачається переважно похмура погода, на півночі хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 19 максимально, на півдні також похмуро, місцями можливі невеликі опади, на термометрі до 21 градуса тепла. На заході мінлива хмарність та переважно на суха погода, у повітрі плюс 18 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів, середньодобова температура повітря плюс 20, у столиці України аналогічна погода та плюс 19 градусів тепла. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
3: You are listening to Novaline Radio Station.
0: Шугар. Німесил.
4: Yes,

0: настрою. Це нова лайн. Це нова лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн. Логай. Скільки?

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Соціальна реклама.
4: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хіт.

0: Привіт! Наразі серед музичних прем'єр привертає увагу реліз Олі Цибульської під назвою «Палаю». Ця композиція виконана у фірмовому танцювальному стилі співачки і розповідає про дорослу сторону пристрасті. Коли після травматичного досвіду в стосунках ти нарешті закохуєшся і буквально палаєш від сили цього почуття. Про це трек Олі Цибульської, який слухаємо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Флірт і пристрасть – це про сучасну жінку, каже Оля Цибульська. І саме про це вона створила цей гарячий і дорослий трек «Палаю». Разом із ним співачка також оприлюднила й цікаву відеороботу. Завдяки штучному інтелекту Цибульська разом із загадковим красунчиком з аеропорту Бориспіль вирушила до українського Криму, де двох коханців і захопила та сама пристрасть. А поки ми в очікуванні, коли така подорож стане можливою в реальному житті, завтра почуємось з новою прослушкою. RJ Анна була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Радио Nova Line.
1: This is Nova Line Radio.
2: Калуш та Василь Білоус. Кропива.

0: Харків сьогодні.
1: Впродовж тижня працівники КП «Благоустрій» міста Харкова вивезли 400 кубометрів сміття з місць його накопичення. Також вони впорядкували контейнерні майданчики на території приватного сектору. В індустріальному, Немишлянському та Київському районах комунальники ремонтували і фарбували елементи дитячих майданчиків, декоративні конструкції та дошки оголошень. Крім того, працівники вивозили гілля та видаляли поросль.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним прогнозом, до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, як граки відлітають, вже можна чекати першого снігу. А якщо у цей день піде дощ, то й погода найближчим часом буде похмурою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Radio Station Nova Light.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: ти реально хочеш почути цю історію?
1: Я дуже хочу почути цю історію.
0: Добре, розповідаю.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайн.
3: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: В Україні посилять захист дата-центрів і критичних об'єктів зв'язку. Візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до США завершився. Уряд Італії схвалив заборону бурок і нікабів у школах. Україна вибрала срібну медаль чемпіонату Європи 2026 з боксу. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі в випуску.
3: Головне в деталях.
4: Внаслідок атак на Київ напередодні 25 вересня загинули 7 людей, 59 постраждали. Серед поранених 2 дітей, 25 людей перебувають у стаціонарах міських лікарень. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача України ухвалили додаткові рішення для захисту дата-центрів та інших об'єктів, які мають критичне значення для роботи зв'язку. Президент Володимир Зеленський заявив, що за їхню реалізацію персонально відповідатимуть урядовці та керівники спецслужб. Про це Зеленський повідомив за підсумками засідання Ставки. За його словами, додаткові рішення мають забезпечити захист і безперервну роботу інфраструктури дата-центрів та інших критично важливих об'єктів у сфері зв'язку. Очільник Китаю Сі Цзіньпін завершив свій візит до Сполучених Штатів Америки. Він заявив, що очікує зустрітися з президентом США Трампом ще двічі до кінця 2026 року. Про це повідомляє Associated Press. Сі Цзіньпін запросив Дональда Трампа відвідати саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде у Китаї у листопаді 2026 року. Раніше стало відомо, що очільник Росії Путін також планує відвідати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Крім того, Сі Цзіньпін очікує зустрітися з президентом Трампом в грудні на саміті G20 у Майамі. Уряд Італії схвалив заборону носити в школах одяг, що повністю закриває обличчя, зокрема бурки та нікаби. За порушення передбачені штрафи від 200 до 1000 євро, про це повідомляє Юректів. Рада міністрів Італії напередодні схвалила декрет у сфері освіти, який серед іншого передбачає заборону брати участь у шкільних заходах із повністю закритим обличчям. Обмеження стосуються, зокрема, бурок і нікабів, а також зустрічей між школою та родинами учнів. Якщо йдеться про неповнолітніх, відповідальність нестимуть батьки. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що уряд прагне створити систему освіти, яка сприятиме інтеграції, але водночас передбачатиме дотримання встановлених правил. Український боксер Айдер Абдураїмов здобув срібло чемпіонату Європи 2026 у ваговій категорії до 60 кілограмів. У фіналі українець поступився Радославу Росенову з Болгарії. Таким чином Айдер Абдураїмов завершує виступи на цьогорічній континентальній першості зі сріблом. Ця нагорода стала п'ятою в скарбничці збірної України. Одне золото, два срібла та дві бронзи.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 26 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
3: Про погоду.
4: 26 вересня в Україні передбачається переважно похмура погода, на півночі хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 19 максимально, на півдні також похмуро, місцями можливі невеликі опади, на термометрі до 21 градуса тепла. На заході мінлива хмарність та переважна суха погода, у повітрі плюс 18 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів, середньодобова температура повітря плюс 20, у столиці України аналогічна погода та плюс 19 градусів тепла. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
3: Головне –

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
2: Заряджаємо!
3: You are listening to Novaline Radio Station.

Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Двійна порція ретроманії на Нова Лайф. Щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
6: Відчуй осінь з теплими піснями

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним прогнозом, до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, як граки відлітають, вже можна чекати першого снігу. А якщо у цей день піде дощ, то й погода найближчим часом буде похмурою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
0: Осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн.

Україні 13 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Це Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Кавабанга, Депокалібрі та Златако. Мальви.

сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо «Нова Лайн».

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народним прогнозом, до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, як граки відлітають, вже можна чекати першого снігу. А якщо у цей день піде дощ, то й погода найближчим часом буде похмурою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн. В Україні 14 година. Радіо Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого.

ідеально. Кава, коли є кава, осінь за вікном і лунає Nova Life. Росу, дурна любов.

0: Маша.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
6: Соціальна реклама.
3: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: не осінь, а пісня.
1: Це Нова Лайн.
0: На Нова Лайн. Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці. Ретроманія. На Нова Лайн. 17 до 19 та з 20 до 22.
6: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Злата Огнєвіч та Мако.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним прогнозом, до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, як граки відлітають, вже можна чекати першого снігу. А якщо у цей день піде дощ, то й погода найближчим часом буде похмурою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо!

0: «шайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: В Україні 15-та година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
2: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Нова Лайн. Оріана Гранде. Кейс.

0: Це нова лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
2: This is Nova Line Radio.
1: Кавабанга Депокалібрі. Холодна роса.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Соціальна реклама.
5: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
4: Соціальна реклама.
6: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
7: Сама собі на розумі, в зумі.

візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка. Відчуй осінь з теплими піснями нового.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: Спеціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
5: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.
6: Special read. Special people in a special place.
7: We only experience love.
6: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
8: Moon has its own music.
7: Get connected to the underground.
6: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Заряджаємо.
9: Radio

0: телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн.
3: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним прогнозом, до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, як граки відлітають, вже можна чекати першого снігу. А якщо у цей день піде дощ, то й погода найближчим часом буде похмурою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Якщо що, це Новолайн.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: В Україні 16 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
0: Заряджаємо. Головне в деталях.
3: Сили оборони уразили Ільське НПЗ у Краснодарському краї. Польща готова платити по 15 тисяч доларів за кожного військового США заради постійної бази. У Німеччині школярі протестують проти строкової служби. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: Сили оборони України у ніч проти 26 вересня уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства виникла пожежа. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї Росії та має загальну потужність переробки близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік. На підприємстві приймають, зберігають і переробляють вуглеводневу сировину, а також виробляють нафтопродукти. У Генштабі заявили, що продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил. Адміністрація Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити майже 400 мільйонів доларів, які Конгрес схвалив для військової допомоги Україні наприкінці 2025 року. Про це пише Reuters з посиланням на обізнані джерела. Адміністрація Трампа вже офіційно розподілила 307 мільйонів допомоги Україні. Решту, 93 мільйони, планують розподілити до 30 вересня, коли у Сполучених Штатах закінчується фінансовий рік. Перші поставки, до яких увійдуть наступальне озброєння, обладнання, зокрема запасні частини для бронетехніки, вже розпочалися цього місяця. За словами одного з джерел, до переліку військової допомоги, на жаль, не входять ракети для систем «Петріот». Польща готова щороку виплачувати по 15 тисяч доларів за кожного американського військового, який служитиме на її території, та повністю покривати витрати на інфраструктуру. Варшава і Вашингтон обговорюють створення постійної бази США в Польщі. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. За його словами, переговори з Пентагоном вже стосуються практичної реалізації плану. Сторони обговорюють різні варіанти чисельності та типів підрозділів, їхні спроможності, а також можливі місця розташування майбутньої бази. Більше 45 тисяч школярів по всій Німеччині вийшли на вулиці, щоб виступити проти можливого запровадження військового обов'язку в країні. Про це повідомляє Deutsche Welle. Під час протестів демонстранти розмахували прапорами та тримали плакати з написом «Wir ziehen nicht in euren Kriege» – «Ми не братиме участі у ваших війнах». Як відомо, після вторгнення РФ в Україну канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив посилення німецької армії пріоритетом. У січні набув чинності новий закон, який запроваджує добровільну військову службу з метою залучити добровольців і збільшити чисельність військовослужбовців Німеччини. Однак зазначається, якщо безпекова ситуація погіршиться або охочих добровільно вступати до війська буде недостатньо, парламент може розглянути можливість запровадження певної форми обов'язкової військової служби. 19-річна біатлоністка Вікторія Ясенич здобула перемогу в спринтерській гонці серед жінок на літньому чемпіонаті України з біатлону на лижероллерах. Друге місце посіла Олександра Меркушина з трьома штрафними колами. Третій результат показала Дарина Чалик, яка припустилася однієї хиби і поступилася переможниці на 29,3 секунди.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 26 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
3: 27 вересня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі суцільна хмарність та від плюс 11 вночі до плюс 19 вдень, на півдні навпаки сонячно, на термометрі до плюс 21 максимально, на заході невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасний дощ, у повітрі від 12 до 16 тепла, у столиці України хмарно з проясненнями та плюс 15 у середньому. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.
7: Заряджаємо
8: зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
8: Новолайн.

0: Українською кажемо не на протязі, а протягом години.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Не осінь, а справжні оксами.
2: Your autumn sounds louder here.
1: На Nova Line.
3: Радіо Nova Line.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Привіт! Настав час огляду нової муз-новинки. Наразі це дуетна робота «Ні за що» від Івана Люленова та Брукульця. На диво, після доволі драйвових попередніх робіт виконавців, цей реліз вийшов ліричним та мелодійним. Трек «Ні за що» буквально про любов без умов. Коли немає значення статус чи статки, тільки щирі почуття один до одного. Про що й послухаємо цю прем'єру зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Два Івани, Ліленов та Брукулець, доволі неочікувано випустили цей трек «Ні за що». Як таке собі нагадування, що кожен заслуговує на любов просто тому, що він є. А це була Прослушка та RJ Anna. До нових зустрічей!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

0: подарків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 17 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 42 світлофорних об'єкти за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народним прогнозом, до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, як граки відлітають, вже можна чекати першого снігу. А якщо у цей день піде дощ, то й погода найближчим часом буде похмурою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: настрою. Це Нова Лайн. В Україні 17-та година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Сили оборони уразили Ільське НПЗ у Краснодарському краї. Польща готова платити по 15 тисяч доларів за кожного військового США заради постійної бази. У Німеччині школярі протестують проти строкової служби. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі в випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили оборони України у ніч проти 26 вересня уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства виникла пожежа. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї Росії та має загальну потужність переробки близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік. На підприємстві приймають, зберігають і переробляють вуглеводневу сировину, а також виробляють нафтопродукти. У Генштабі заявили, що продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил. Адміністрація Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити майже 400 мільйонів доларів, які Конгрес схвалив для військової допомоги Україні наприкінці 2025 року. Про це пише Reuters з посиланням на обізнані джерела. Адміністрація Трампа вже офіційно розподілила 307 мільйонів допомоги Україні. Решту, 93 мільйони, планують розподілити до 30 вересня, коли у Сполучених Штатах закінчується фінансовий рік. Перші поставки, до яких увійдуть наступальне озброєння, обладнання, зокрема запасні частини для бронетехніки, вже розпочалися цього місяця. За словами одного з джерел, до переліку військової допомоги, на жаль, не входять ракети для систем «Петріот». Польща готова щороку виплачувати по 15 тисяч доларів за кожного американського військового, який служитиме на її території, та повністю покривати витрати на інфраструктуру. Варшава і Вашингтон обговорюють створення постійної бази США в Польщі. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. За його словами, переговори з Пентагоном вже стосуються практичної реалізації плану. Сторони обговорюють різні варіанти чисельності та типів підрозділів, їхні спроможності, а також можливі місця розташування майбутньої бази. Більше 45 тисяч школярів по всій Німеччині вийшли на вулиці, щоб виступити проти можливого запровадження військового обов'язку в країні. Про це повідомляє Deutsche Welle. Під час протестів демонстранти розмахували прапорами та тримали плакати з написом «Wir ziehen nicht in euren Kriege» – «Ми не братимемо участі у ваших війнах». Як відомо, після вторгнення РФ в Україну канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив посилення німецької армії пріоритетом. У січні набув чинності новий закон, який запроваджує добровільну військову службу з метою залучити добровольців і збільшити чисельність військовослужбовців Німеччини. Однак зазначається, якщо безпекова ситуація погіршиться або охочих добровільно вступати до війська буде недостатньо, парламент може розглянути можливість запровадження певної форми обов'язкової військової служби. 19-річна біатлоністка Вікторія Ясенич здобула перемогу в спринтерській гонці серед жінок на літньому чемпіонаті України з біатлону на лижероллерах. Друге місце посіла Олександра Меркушина з трьома штрафними колами. Третій результат показала Дарина Чалик, яка припустилася однієї хиби і поступилася переможниці на 29,3 секунди.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польські злоти 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
1: 27 вересня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі суцільна хмарність та від плюс 11 вночі до плюс 19 в день, на півдні навпаки сонячно, на термометрі до плюс 21 максимально, на заході невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасний дощ, у повітрі від 12 до 16 тепла, у столиці України хмарно з проясненнями та плюс 15 у середньому. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо щодня і ночі.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа». Ось і тут, на «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжується системна підтримка внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, днями в одному з місць тимчасового проживання переселенців у Немишлянському районі провели розважальний захід для дітей. Для них організували конкурси, естафети, інтерактивні ігри. Всі учасники отримали подарунки та солодощі. Захід організували департамент по роботі з ВПО спільно з благодійним фондом «Добрі вчинки разом» з ініціативи міського голови Ігоря Терехова.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним прогнозом, до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, як граки відлітають, вже можна чекати першого снігу. А якщо у цей день піде дощ, то й погода найближчим часом буде похмурою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Новолайн.

0: контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 18 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це
2: нова лайф. Заряджаємо.
3: Головне в деталях. Сили оборони уразили Ільське НПЗ у Краснодарському краї. Польща готова платити по 15 тисяч доларів за кожного військового США заради постійної бази. У Німеччині школярі протестують проти строкової служби. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі в випуску.
0: Головне в деталях.
3: Сили оборони України у ніч проти 26 вересня уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства виникла пожежа. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ільський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї Росії та має загальну потужність переробки близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік. На підприємстві приймають, зберігають і переробляють вуглеводневу сировину, а також виробляють нафтопродукти. У Генштабі заявили, що продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил. Адміністрація Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити майже 400 мільйонів доларів, які Конгрес схвалив для військової допомоги Україні наприкінці 2025 року. Про це пише Reuters з посиланням на обізнані джерела. Адміністрація Трампа вже офіційно розподілила 307 мільйонів допомоги Україні. Решту, 93 мільйони, планують розподілити до 30 вересня, коли у Сполучених Штатах закінчується фінансовий рік. Перші поставки, до яких увійдуть наступальне озброєння, обладнання, зокрема запасні частини для бронетехніки, вже розпочалися цього місяця. За словами одного з джерел, до переліку військової допомоги, на жаль, не входять ракети для систем «Петріот». Польща готова щороку виплачувати по 15 тисяч доларів за кожного американського військового, який служитиме на її території, та повністю покривати витрати на інфраструктуру. Варшава і Вашингтон обговорюють створення постійної бази США в Польщі. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. За його словами, переговори з Пентагоном вже стосуються практичної реалізації плану. Сторони обговорюють різні варіанти чисельності та типів підрозділів, їхні спроможності, а також можливі місця розташування майбутньої бази. Більше 45 тисяч школярів по всій Німеччині вийшли на вулиці, щоб виступити проти можливого запровадження військового обов'язку в країні. Про це повідомляє Deutsche Welle. Під час протестів демонстранти розмахували прапорами та тримали плакати з написом «Wir ziehen nicht in euren Kriege» – «Ми не братимемо участі у ваших війнах». Як відомо, після вторгнення РФ в Україну канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив посилення німецької армії пріоритетом. У січні набув чинності новий закон, який запроваджує добровільну військову службу з метою залучити добровольців і збільшити чисельність військовослужбовців Німеччини. Однак зазначається, якщо безпекова ситуація погіршиться або охочих добровільно вступати до війська буде недостатньо, парламент може розглянути можливість запровадження певної форми обов'язкової військової служби. 19-річна біатлоністка Вікторія Ясенич здобула перемогу в спринтерській гонці серед жінок на літньому чемпіонаті України з біатлону на лижероллерах. Друге місце посіла Олександра Меркушина з трьома штрафними колами. Третій результат показала Дарина Чалик, яка припустилася однієї хиби і поступилася переможниці на 29,3 секунди.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 26 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
3: 27 вересня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі суцільна хмарність та від плюс 11 вночі до плюс 19 в день, на півдні навпаки сонячно, на термометрі до плюс 21 максимально, на заході невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасний дощ, у повітрі від 12 до 16 тепла, у столиці України хмарно з проясненнями та плюс 15 у середньому. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Break Dawn featuring Carlin Ban. Love you.

0: when it's all over.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
7: Radio Station Nova Light.

0: Спеціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Ретроманія на Нова Лайн. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Краса осені, коли лунає Нова Лайн.
6: Я намагався не писати суперхітів, та схоже це йде від душі. І ви повірте,

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з колективом одного з машинобудівних підприємств Харкова. Під час спілкування говорили про підготовку Харкова до зими, відновлення житла, роботу громадського транспорту, ремонт доріг та облаштування укриттів. Відповідаючи на запитання про опалювальний сезон, мер наголосив, що місто продовжує посилювати стійкість системи життєзабезпечення. Ігор Терехов доручив профільним службам опрацювати звернення, які прозвучали під час зустрічі. З нагоди професійного свята очільник міста вручив кращим представникам колективу почесні грамоти та подяки міського голови.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народним прогнозом, до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, як граки відлітають, вже можна чекати першого снігу. А якщо у цей день піде дощ, то й погода найближчим часом буде похмурою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: Заряджаємо.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Nova Line. Nova Line. В Україні 19 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
1: Російська армія атакувала Суми, є загиблі. Уряд схвалив алгоритм врегулювання конфлікту інтересів для військових. Екс-міністр оборони Михайло Федоров оголосив про запуск проєкту «Армія роботів». Матч між збірними України та Угорщини в Лізі нації завершився бійкою. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В день 26 вересня армія РФ вдарила по Сумах. Перед цим моніторингові канали попереджали про загрозу кабів. Загинули 2 чоловіки, 7 поранені. Про це повідомили в ОВА. Водночас центр комунікації угруповання військ Курськ спростував заяви РФ про нібито захоплення села Мар'яне на Сумщині. Уряд схвалив проєкт закону України про внесення змін до статуту внутрішньої служби ЗСУ щодо визначення особливостей застосування антикорупційних обмежень та врегулювання конфлікту інтересів в умовах проходження військової служби. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Там пояснили, що предметом правового регулювання акта є, зокрема, визначення прав та обов'язків військовослужбовців у разі виникнення конфлікту інтересів, пов'язаного з виконанням отриманого наказу. Статут буде доповнено нормою, згідно з якою, якщо військовослужбовець повідомляє про реальний або потенційний конфлікт інтересів у зв'язку з наказом, командир, який цей наказ віддав, зобов'язаний вжити заходів до його врегулювання, кажуть у відомстві. Колишній міністр оборони Михайло Федоров оголосив про запуск проєкту «Армія роботів», мета якого – масштабування використання роботизованих систем на фронті та зменшення ризиків для військових. Про це Федоров повідомив під час IT-арени у Львові. За його словами, після масштабування армії дронів, наступним технологічним напрямом має стати роботизація війни. Федоров заявив, що найнебезпечніші завдання повинні поступово переходити від військових до роботизованих систем. Йдеться, зокрема, про евакуацію поранених, підвезення боєприпасів, мінування та розмінування, розвідку, захист позицій, ураження цілей. Частину таких завдань наземні роботизовані комплекси вже виконують на фронті. Більше 45 тисяч школярів по всій Німеччині вийшли на вулиці, щоб виступити проти можливого запровадження військового обов'язку в країні. Про це повідомляє Deutsche Welle. Під час протестів демонстранти розмахували прапорами та тримали плакати з написом «Wir ziehen nicht in euren Kriege» – «Ми не братиме участі у ваших війнах». Як відомо, після вторгнення РФ в Україну канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив посилення німецької армії пріоритетом. У січні набув чинності новий закон, який запроваджує добровільну військову службу з метою залучити добровольців і збільшити чисельність військовослужбовців Німеччини. Однак зазначається, якщо безпекова ситуація погіршиться або охочих добровільно вступати до війська буде недостатньо, парламент може розглянути можливість запровадження певної форми обов'язкової військової служби. Матч між збірними України та Угорщини в Лізі нації завершився бійкою. Наприкінці зустрічі між футболістами обох команд виник конфлікт, який переріс у штовханину. Попри це, Україна здобула перемогу в матчі першого туру Ліги нації УЄФА проти Угорщини. За підсумками сутички, 4 футболісти отримали жовту картку за неспортивну поведінку.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 97 копійок, євро – 51 гривень. гривня 12 копійок, польський злоти 11 гривень 66 копійок.
0: Про погоду.
1: 27 вересня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі суцільна хмарність та від плюс 11 вночі до плюс 19 в день, на півдні навпаки сонячно, на термометрі до плюс 21 максимально, на заході невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасний дощ, у повітрі від 12 до 16 тепла, у столиці України хмарно з проясненнями та плюс 15 у середньому. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Тойні Дакайс. Your body.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Соціальна реклама.
5: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
4: Социальная реклама.
6: Новолайн.

0: Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки.
1: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
1: Із присмаком музики.
3: Присмаком музики.
1: На Новалайн. Інея. Не твоя.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
5: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Відчуй осінь з теплими піснями

0: Харків сьогодні.
1: Юні харківські футболісти побували на тренувальних зборах в угорському місті побратимі Дебрецен. Для дітей підготували програму, яка поєднала тренування, спортивні активності та знайомство з містом. Також харків'яни провели товариський матч із молодіжною командою Дебрецена. Поїздка стала можливою завдяки домовленостям міського голови Ігоря Терхова та мера Дебрецена Ласо Папа за підтримки посольства України в Угорщині.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним прогнозом, до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили, як граки відлітають, вже можна чекати першого снігу. А якщо у цей день піде дощ, то й погода найближчим часом буде похмурою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Якщо що, це Новолайн.

не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву. Протягом дня в етері Нова Лайн. Характер осені в кожній пісні Нова Лайн.

0: Україні 20-та година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайн.
4: Заряджаємо.
5: Головне в деталях. Підсумки.
6: Російська армія атакувала Суми, є загиблі. Уряд схвалив алгоритм врегулювання конфлікту інтересів для військових. Екс-міністр оборони Михайло Федоров оголосив про запуск проєкту «Армія роботів». Матч між збірними України та Угорщини в Лізі нації завершився бійкою. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: В день 26 вересня армія РФ вдарила по Сумах. Перед цим моніторингові канали попереджали про загрозу кабів. Загинули 2 чоловіки, 7 поранені. Про це повідомили ВОВА. Водночас центр комунікації угруповання військ Курськ спростував заяви РФ про нібито захоплення села Мар'яне на Сумщині. Уряд схвалив проєкт закону України про внесення змін до статуту внутрішньої служби ЗСУ щодо визначення особливостей застосування антикорупційних обмежень та врегулювання конфлікту інтересів в умовах проходження військової служби. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Там пояснили, що предметом правового регулювання акта є, зокрема, визначення прав та обов'язків військовослужбовців у разі виникнення конфлікту інтересів, пов'язаного з виконанням отриманого наказу. Статут буде доповнено нормою, згідно з якою, якщо військовослужбовець повідомляє про реальний або потенційний конфлікт інтересів у зв'язку з наказом, командир, який цей наказ віддав, зобов'язаний вжити заходів до його врегулювання, кажуть у відомстві. Колишній міністр оборони Михайло Федоров оголосив про запуск проєкту «Армія роботів», мета якого – масштабування використання роботизованих систем на фронті та зменшення ризиків для військових. Про це Федоров повідомив під час IT-арена у Львові. За його словами, після масштабування армії дронів, наступним технологічним напрямом має стати роботизація війни. Федоров заявив, що найнебезпечніші завдання повинні поступово переходити від військових до роботизованих систем. Йдеться, зокрема, про евакуацію поранених, підвезення боєприпасів, мінування та розмінування, розвідку, захист позицій, ураження цілей. Частину таких завдань наземні роботизовані комплекси вже виконують на фронті. Більше 45 тисяч школярів по всій Німеччині вийшли на вулиці, щоб виступити проти можливого запровадження військового обов'язку в країні. Про це повідомляє Deutsche Welle. Під час протестів демонстранти розмахували прапорами та тримали плакати з написом «Wir ziehen nicht in euren Kriege» – «Ми не братимемо участі у ваших війнах». Як відомо, після вторгнення РФ в Україну канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив посилення німецької армії пріоритетом. У січні набув чинності новий закон, який запроваджує добровільну військову службу з метою залучити добровольців і збільшити чисельність військовослужбовців Німеччини. Однак зазначається, якщо безпекова ситуація погіршиться або охочих добровільно вступати до війська буде недостатньо, парламент може розглянути можливість запровадження певної форми обов'язкової військової служби. Матч між збірними України та Угорщини в Лізі нації завершився бійкою. Наприкінці зустрічі між футболістами обох команд виник конфлікт, який переріс у штовханину. Попри це, Україна здобула перемогу в матчі першого туру Ліги нації УЄФА проти Угорщини. За підсумками сутички, 4 футболісти отримали жовту картку за неспортивну поведінку.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 26 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок.
5: Про погоду.
6: 27 вересня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі суцільна хмарність та від плюс 11 вночі до плюс 19 в день, на півдні навпаки сонячно, на термометрі до плюс 21 максимально, на заході невеликі опади, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На сході короткочасний дощ, у повітрі від 12 до 16 тепла, у столиці України хмарно з проясненнями та плюс 15 у середньому. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
5: Головне в

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Социальная реклама.
7: Заряжаемо.

0: Запам'ятаємо. Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Nova Line.
2: Радіо Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
2: Your autumn sounds louder here.
1: Тепла осінь тут на Нова Лайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

України згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

0: на Нова Лайн.
1: Привіт! Сьогодні послухаємо і дізнаємось більше про новинку співака Івана Наві під назвою «Ніби в небі». За своїм настроєм цей трек нагадує найбільші гіти Наві – тимчасовий релакс та такі молоді. І прагне подарувати трохи легкості слухачам у ці непрості часи. За словами виконавця, трек «Ніби в небі» про коханих людей, які знаходяться на відстані один від одного і шукають те, що об'єднає їх. У нашому випадку це буде композиція, яку почуємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ніби в небі з ним, з Іваном Наві, якому в цій свіженькій композиції дійсно вдалося повернути приємну легкість свого звучання. Тож саме ця робота скоро може підкорити чарти, як і інші гості прослушки. Наразі RJ Анна була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Заряджаємо. Заряджаємо. Nova Line.

0: дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмощуйтесь собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Коза та пастух». Да, автор давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Пас якось пастух у горах кіз свого господаря. Гарно було навколо, буяли зелені трави, холодком віло від кущів, червоніли дикі ягоди між камінням. Кози розбралися по схилах, шукаючи смачних пагонів, весело стрибали з каміння на каміння, зі скелі на скелю. Сміливо переплигували провалля, радіючи теплому весняному дню. А пастух милувався красою гір, збирав квіточки чи просто сидів, втупивши очі вдалечінь. Коли ж сонце торкнулося верхів'я гір, зібрав він стадо і вирушив додому. Але одна біленька кізонька натрапила на смачний соковитий кущ і почала його обривати, зовсім не кваплячись йти. Пастух гукнув її. Свиснув раз, вдруге, а врешті погрузив, що кине в горах. Але кізка й вухом не веде, одне шмалує гілля, наче вік не їла. Розсердився пастух, схопив каміння, і як жбурне в козу. Коли це хрясь попав просто в ріг та й перебив його надвоє. Злякалася кізонька, покинула кущ і побігла до стада. А пастух, побачивши, що наробив, забідкався. Ох, попадеш мені, розгнівається господар, нагримає. Підійшов хлопець до кози і почав благати. Кізонька моя люба, закажи господарі, що я тобі ріг перебив. Я ж ненароком кинув камінь, аби ти тільки злякалася і вернула до гурту, бо якби лишилися тут на ніч, тебе б вовк би з'їв. Тож не кажи господарі, у коліно прошу тебе.
2: Дивак ти, хлопче,
1: відповідає коза.
2: Адже мій перебитий ріг одразу впаде господареві в око. Скажу йому я чи не скажу, байдуже, він і так побачить.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Втаїти те не можна, що бачить людина кожна. Гарненьких снів я вам бажаю, разом із вами засинаю, повинні спати ми. Ночами зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Це Новолайн. Осінь. Це Новолайн. І з присмаком музики. На Новолайн.

0: Days Like Nights, Facebook, Instagram, and SoundCloud. Days Like Nights.
1: В Україні північ.